پو ہے دج ہے نانکا تری کرمی لگ پوڑی جیوندیاں مر مار نہ پچھوتائی ہے جھوٹا یہ سنسار کن سمجھائی ہے